dit pour moi, il vous le met. Et mais c'est là que moi, je m'en. Alors, tu vois, je suis dit nouveau. Où on est, à ma tête, à ce moment. Quoi, on est venu, on est. Tu Kau belum lihat semua. Upah nak kerja, kau nak kuat dulu. Emma, kau nak buat lawan mat elok ya mak. Itu itu time nak hidup lucu ni. Cikit saja mak aku tu nak nak nak ngajar sini. Atim nasi nutuk ni, pikul cemeh mak. Terima kasih kerana nuani tiket tangan, kaya tangan, kagluwa dari hati, hotel tu begini, terbunga, kau makan kau mayunya ngam, aku tiga nak pusinga, atau temu kau lebih kuat, teman nuna milo, anak yang ok, anak nasi, hotel tu dah milo, mana ubah, hotel tu mi. Tahu tu kumi kami, pihon nama, ama, kengur kami nak kelak bioma, dah mani happy tu ulama hukar bioma mana, hikohan ni gaya undang tu makitut arni, malon anak kawatan mika pukung aku tanya tak kata macam, tiku, angin aku lulu. Ani utsel tuan alam dia dikumpul juga. Ani utat okey aku. Tuk tuk aku dia punya alam inok kasui nak kama temuang ulah gue tu kangen tuk tuk jai temu ulah taki rumah ulah tuan guna seni dia kiyuk tu ipakak jam nak pinjik kuah kangen dia tip alim kuah kiyuk. Exploitation, you can't do it.

俺就这种的，怎么我女娃都没有，是真的嘛？你不怕吗？是不跟你结婚吗？是这女娃有道路多少呢？哎，那么你这个啥不？一百上都，这家如果老没得，妈我一说都看你我就为了这家如果你。都是特别慢的一路啊！那但凡一上年我都是到一点开始入去，工业区阿里呢，都是到的，买了许多的猪肉嘛过，他们那肉没有一百克，阿里呢，都是到工业区的，我们做这些阿爸我们那肉没打呢，他妈呢都。这个我给我提的个一百克，我看这个微波炉，比如用那个马纳斯，我看这个是跟你的个锅那个炉子 ，CBC 对那种的那个个炉子炉子，他们家炉子开我阿妈看那个，他们家个老火的，谁把米带些木炭嘛我那天我要提的个。sana yung matatag ko kaming nga ngingi na pagtuwi sana yung katang mata taas sa katayong ma ukasig bigun na iligat taas tikito ka raw may lumito kasi nakaakit daw rara kumay ukasig bigat katakar wakataya mo aka wa mo aka suning ano Fai milu, saksi mua kasunginanu. Nai milu, taya mua. Singat sakiru milu, toya mua kasunginanu. Taya manna, ukaldek zikattakaru akata, nidzikun naidling ma. Sana yaya kaka kurang ma. Ukaldek vidak sima yung nesat. Ukna yami milu. Util kaksan at yakto yung orasuki. Nuro yakutu. Nakan ayakato. Ang yakato tayo man na yakosuri. Nuro yakno. Ilang ito tayo ko. Ilin niya rong ito. Ilang ito. Util kasukto yung orang mo. Util kasukto yung orasuki. Makuning tayo ko tapani. Isiwiti na sukto yung orasuki. Izin yang isu yang roh semang mata mana isu rezeki semang mata ucap semaya ini orang suci izin yang kamu biar siapa yang new mata asyik ni glo new berzi mana juta sini mana juta tak Kukul kayo na po. Mana, rog, tumitiki si mayo, karo, karo, si mayo, karo, mana. Taman, ang ayok, kalta, tata, kukul. Niyo, verving, niyo. Ang ayok, kang rog, si mayo, mitaman, ito, karo, si mayo, karo. Mana, asya, nga, ngurang, niyo. Inigla, kukul, kayo na. Mana juta kaya tamani New York victim ni. Asya nito mana juta raming ma. Kuha pagko. Kanga kaya na. Autaro sa mayo. Nukaro na. Angikaro sa mga ming ma. Kuha pagko. Mana dya nga. Asya nito mana juta raming. Kaya na rin. Kanga tukot. Takto na kasi na kaya. Tein na orasun ko apakku. Mana ju. Kanayak tutako hamar ko nukkasu ito. Inaktaktu. Midzu aktu. Pinasu ako sa nungu karuangan. Kanayin na oyang miyo. Nukkasu ito. Suka mitimutari ang diyo.

avec 16 qui va être sa mère sur le bloqueur de Vara. Et il y a une capta septembre, il y a une telle nakuni. Ça est ma oublomé tout ça, que sa corne a conga ou vanga sans wakos. Oublomé, il a terrené à rebonga. Amatao. Mana tuk tu herluni mai tau mat tunno kaklutik amit siari klutik arver me utarmik tu harer na pogut kano pijawak mangata litsi bigin mar na araptigo amma pivalli ayunik tu harer na armijugut amma tau ilagilaw tabu kayo hiniak mayok tuhak na taklo talo hiniak magapta ilag hibulak pamik hilalagay lalaw lang a niglinak palayabok kinipan na niak po kila kibalang may kitak may unilo hibulak pamik akbayan ni unnog nabuyan niak tok nipaluloki takin na kayak ligo unnog ka Allah ne agalwaxluni unnukannaq uang nerigluni 20 mutikit tarnaq northwest 20 mid 40 mut unarninga 1 aqagu hiqinnernaq meju nubujattarluni aqagu ublukut hiqinni uyarnaat unarne qarlutik 7 kangerlini amma tikeraarsua unnuk nubujaneartut Managla nipalulaw pagsuni nukaktaw yaksuni unnuk nubuyalik kanagnaak o ang nakigluni northwest 20 meet 40 mut 0 meet tugut akago hikin nagnaya nubuyat takluni unang nakagnaya 5 igluligak yung may unnuk nubuyanayak tok nipalulukihin nakayalik taw unnuk ka Unukan nek Allah loni uang nek loni northwest 30 mid 50 mut unak nenga 1 kaupat hikin nak nek tu nuwijat tak loni uang nek loni 20 mut tikit tak loni unak nek kang nea 5 kaman itu ang may unuk nuwijat nek tu di palulukit tak nek tau anore uang nek loni northwest 20 mid 40 mut unak nenga 1 akago hikin nak nek tu nuwijat tak loni Ano rin nga pingang na luni 20 meet 40 mot unang na kang na 7. Salimi unnuk nubuja na ato. Nipalulukit tak luni. Mamaya na makulukit tak luni. Ano rin nga pingang na luni 30 meet 50 mot. Nigli na kang na 1. Tagbata ko kibalang may hila ukaw hiraya ni hakpag ka. Nipimik. Tuhalaw na yagap ta tam na kinay mago ko na nuita ni hat siya mertok tam na Tanya Tucker imgatilugo tuhanek kabut

0: Na oksi ma jo mali gala ga jisu bi gamu tai ma parnan ne ratu ani ti tau kai na gun na ga jarning anu ga shu ga jarning anu amaro ata ko go suli tu saksek tu i kat tu i bi mi pasi cijinik su bi gak ma na ti go jo ka jo i kat tu i bi mo kan ne la tu October 20 tana tau tu salau ta si inu bi mi nga tu i pacha pale sikut hotel luguit ila pale sikusita mani tikusi si mani galak tuin hukat tau jo khala hotel lugu atau so me inu gunne tuni pale sikut khala tuit pacha suli ta ko go ulla kut khai khu jamini hukay jo khamanu nalini amanu tau ka ta ko tai ku ngwa me inu gunne si majume angum min nan silau tun tete rasi malu ti pacar pali sikut o halau tu sita mai guta ko himat si sak tu mini tikilau tu nege pali sit amalo asingin nege ner nerang itu pasi jat seo juti gejang sak ner tu si bonetin ya karena tami ke na o jahak ti cine muka te mani o jopi jari lauk tu si bulat ti juit ke na o jahak ti cisu nak itu nak nunak jua mengatut ata ko suna tu nam no pam na ta si ma junu kana ta mi a ki na o ja hat ti ti gun no ma nga ta en ti a yang jo ka nga ta tu ngi le pa nga i la ge ja lo to a ta na a ne ri ti ti la o mi jo ata ko nu na bu mi suna ku ta sa na ja u ga le pam na ta si ma ju ni ka ga lo ni gi a ma lu ta o ha lo to nu na bu mu go pam na ta si ma ju i ata ko ma na na ma na cha to amalu ni ri to ki na ja ta ha si la ri nga
1: a sa ke to na nga t nu na bu mi ini ki sa na ku sa ta lu ti o ka ba ka ti ar lu ti inuit amar ta ko pila ka lang ngin ngin ni u wat tin nu o ka ta ka ta ka tu tu nga wi ku nu in nu lu ki ka tu i nu a wi to sa ma yin ta ko ka sa ri na ka asuk te bu ta ba ni ka te ma wi jwa ti lu wi
0: Nuna bu mesi bulat di jalan main, kalau tu negri tu kau tak nak kata je, hati hati ni ane menik, ha tapi ni pina suar si uju me tak koki nak je cakap pale negri si bunit ni negri juga jangan. Kalau mesti tak kau tak kerja aku nak sili lau maju negri ni ajuk sepat tu macam okey tak tu me Malaya kau nak cakap mentan tak kerja titik kalau tengah awal tu gulu tak kerja leh negeri laut ta tak ku ilagi ngujo italuk jua meut nunak hati mini ika jo hati siut kita ngua kerja ujung ni negeri titil lu di ilin ni apa ni amalu ilin ni anti cicin nak tu dia asibar nemik nu si manemik amalu tau tak ku takjau iluani pitu hauti sakai hatalau maju takjau le amini tu hain sulu iti mangna ilagi ngujuit takko hanok inuit takko inu hatalau si mamanga ta aula taula wati
2: and what you see now is not
0: manau ju takko jau ju takko inuit ilkhusi ringitangit aula chigu ringitangit atai ma lukiseni aula tauni kutsakhen ni kujuit tai ma pim marilla riu jo kinakulla riu manga ta inui jaga si malatu ta ko 100 ngulo lau tu ta ka jaga tu ta malu storehouse bar and grill ta ko nunga uma jokta minam ni ne rejak tok tu tik ne relaukta ta ko national film board Hari saya juga kau bingung aku takut nak cakap ulang tweet November lepas.
3: Kau jangan naik, tamna kau isaak lok tau pival leh unik. Kalau mahak tilu tuhak bagi hak pabut tu saya kesat utere bok mana hilal hilau kalunga kita meunik tamanit tau. Ni palu lokit taktur kan ni lokit tur tawan ni kita meuni tapi mak hibur lepa me ku garjung ni unuk ni palu lokin ni anak tak tahu yok kan nak taklu ni lu unuk nubu jalan kan nak lu ni kan ni kan nak taklu ni anak ingat pingang nak lu ni tuan ibu tiket tak naya unuk ni di nak ninga one akagu nubu jalan nak tok amma ublaku kannaqtarluni talorjuani unnuk nubujaneaqto